All these, Deo propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato sumi semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac guadagnare dignitatis, qui vivi

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui agnem agni vocati sunt.
1: Domine nos fidelis, quae in judicem sanctum tuum, sanctum dignum, et sanctum dignum.